0: Skoraj smo na cilju, podobno se namestite. Prihaja deseti, zadnji hit v vrsti.
1: These streets are far from black and white.